0: nos spune este cât avem.
1: Passing here, please. Show us returning.